0: ach tá fear lom as gentar sin séid. Sna Patsy McLanacha hez sna farbacha tá sé lom a fón é maidze. Cech mo tú Patsy? Tá meag amháin, nuskúr maid. Dossach Patsy, sáil a láuithi múlzéid méid a hárla tá farbacha nidig sésko nui rá éna dæid vil fólar rá, nú kenúz fár vi án?
1: Well, we Sudan agamer. We end agamer mod live brandwer. Near Lorme Rirotava. Ah, far Baskiria, far Ronya Hive is Norukoshika Sasna territory of Hoga. I would say, British Hodges Moga Hodge Adigate, higher in the Mastini, I guess, Agor Glan on the Furik Navy, every place Kitrish no Hoga. I guess, Nur han sig raske här en vi rent åt den där charge situation vi en och skulle ge himla clear revre vi en åt den där ge hit bali bonja den där här jag det sen när det fast då kan det ske chans att vi mer la tre någon revo ti och hur kan det ha det vi så det hon så par bara kan det ske on northern way jag det runi ske ni åt det vi på mot television när det när det Gwch yn nand o'ch ar o'ch wrth fad mae'r ysaf o'r America gwch yn nand o'ch ar o'ch wrth siachyd i dor ysig o'r rhaid agos yn siarad agos mor sian ac nŵr y tosig o'r hog o'r och siachyd ni dig o'r hog sy o'r hwth gyda agos mas yn dyn i coelio le i fi gobrel ag yn amser yna fi Willy Tansy yw'r siwnir o'ch dyr yn oed agos credu mi gwmwch an I can say horses are a father of Steve Horikin and the Hybrid of Willie Clancy, especially Colin Sinegge, Agatha Fulordini, Nicole Pinamora, Pashadi, Agatha Fulgigain, aboard the Tassi Cola or Chatna Hoshida Khalid, and Maramir,
0: Trochaid, swyshgwm a chatol cilwch siachta ni ddeg a meddys i ffordd i chael eich iddyn nhw. Ach, bwrwyd môr o fi'n chynnaf hetsi ag yn ôl, bwrwyd môr mi'n sy'n chantr i fi o'n stoi, agos fi, stoi, fi dyn y sŵl, gwm a chat ar yn dyn y stech sy'n chantr, ach, ni eich olywn i fi sos, dy lwgrau sy'n mach sy'n mach yna?
1: Wel, gofundr, no, fi, bwrwyd nhw'r ffadr i o'n fi hala, gos, rwyd yn fawr o'r Selma talk with that for on the Caravan Shavir Vugan Thompson that Kelly for the Fundus of Pidia. I just Rodavan and Nur Dr. Horaba for the dead let with Tesarag let Kelly for the Fundus of Hitchin Chirin Shin, I just might be Artigal and Shilavini for like Sahari via Bar Oscar to Jernahan, Rodavi, a talent profession, they get economic, actually Kevin Shidnan, Bar of Oscar to the on the door again here in Tunisia. I could say, by the way, you had mentioned the Vassavia, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
0: Ach, lo mention ege tús, an vlien dar gien, at sein, min an alloch nidig ches, go nui harla pleis, go iste ha, bua mo, di arach dien, agus beidze nach rasha bailach an a uam, anu beid nach bua mo, osach mor vian, nach vi pleis, go chin alloch kins, edi anus han. Wul, mo lan kuina dar sin uol, du, ket a harlan?
1: No, ni hen er is kvim na di. Vi me tegur me an an tam kena, mar drop me ni misur og ta me ava. So ni ke fesko e ag se an ni ran af di ta. Ha fa nek ze zolvam. Kudu vi se sat is sister and Celeris ag se ni ran af di me bidig. A fru ni ri Thomas ja an ag se ni fis kerunya. Vi din ni ramaj ag gor sobaji tusk de her en Tosti egan am kena fersin agus gara dydi nacha no, ni fi hym athlid cefn ia.
0: Agus, yr cwyn o'r hlata ffetsi, ymw ŵdr i'n mynd i'n siŵr fi an, agus ŵdr ffaith eisiau fi an, gwyn a hart sy'n gant, yr hart sy'n ffordd o'ch ddiar mwyd egan am, agus mae jyst o gahoedd, agus o'n tiblod i cynnal tosi o hw, gahoedd, jyst beth ydy'n efo'ch mas y blianta?
1: Vi är där, vi har inte rinsat det så att det är så att vi precis tar med gaga.